0: nonton Musikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun iki matamu renggalah jam siore kelan rai, pastikan iki nyabran rahina radite. Wentan acara sane becek pisan iki obrolan komunitas, sane pastikan iki diisi antuk satwa Bali anak. Dari kelan rai untuk punika sampun hadir mikirin studio nggih pekak titiang niki pekak tutut Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu
0: nggih. Astun karo presiden rawin studio niki Kak nggih. Jadi Astun sabah wau niki. Nggih. Sesuma peng banget nggih Kak nggih sampun hadir. Makin santukan sampun galah niki langsung ke mantan Kak nggih. Titiang serahkan galahnya niki Kak.

0: nah mati jalan jani buen jumunin lanturang po jalan nih
1: bapu nak ikut tuh kengken jadi bakan marong di muka pasti gitu bapu nak duri lah kali kali kalang masih
0: benar
1: alas itu apa nih duri tuh
0: lihat setepuk apa tuh bakal yang ngutin yang mulut tepuk jalan-jalan kena ikut nih
1: pada mulut
0: ngomong bisa-bisa langkin nah

sampun. Jek sagenat suryo, jek sampun tajam. Oh, jek tuh saget sampun tanah niki sampun ciri, suryone sampun panas, sampun jejag ai kenan nang titian.

syukur di tiang sampun boleh di tiang ayah ring cokor idewo uling cenik sampun di tiang aturang ayah ngantek kemangkin leh sageteng di tiang nu di tiang hidup mau rep ireng cokor idewo duwur tas kadimang

ngebus ano sampun, Mia sampun, kemerajaan sampun, itiang taler sampun, makin kayu ini sampun api.

Kini sesajan tua aja nak di jalan nih. Cek liung sebuah aja menjalan segitu ya. Ado nencang ke jalan nih. Ado ne adeng-adeng sambil ngengorto. Nih subuh madan masyarakat komunikatif gitu nak. Ketimbang menjalan sing ado ado pesliwar ngangin, pesliwar ngau sing ado mencapat. Raso hilang ramah tamah di masyarakat. Angkel perlu apa yo ngeranang ulian negak motor, apa ngeranang ulian negak mobil. Yen menjalan pasti saling capat. Ye ye ye ye, nek kengkeng tunggu ado nak nguntul menjalan ne apo yo hilang to nak.

Tiga dua gong istri pang padahal masih hidau ning. Nyen mako sujatian, ne ragone.

0: istri nak masa serap masa.
1: Oh, pado-pado masa serap. Iya ni made aja tiang nyerapan sojo. Jadi ide dua kong istri apa serapan?
0: Nyerapan nakek nyelangan. Beli kilangan. Meserap beli ngale barang hilang.
1: Benar.
0: Tiang meserap ngale anak kilangan gitu.
2: Oh, tu.
3: Lo ning.
2: Geng.

sige mare nero aratu sang parabu paru cokot sapunang sapunang kedoroko naratu

sesampun lintang menawi dawuhe kapireng penalikane mesware ping pitu.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran Temang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk metembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat yang Gusti Haji, murah ring petulu pernah pi bagi kena-kena, untuk ikibu EKBB, dalam, bagi rahayu.